Nanso ebe dani ye di amau. Ebe dani ye di amau. Ebe dani ye di amau. Ebe dani ye di amau. Ebe dani ye di amau. Ebe dani ye di amau. Ebe dani ye di amau. Ebe dani ye di amau. Ebe dani ye di amau. Yes, with Jesse, I'm better than I am. I don't want to be.